mislil na vse. Od njemi bo mi nešlo velo na vse. Ono bo čežnju teraz ne dobleš. Od težnju njoj domov taj nurzne. Ono ušlo sve vrdo lafu meso. A ide je tam mrce kavivo majnje. Aj kjeror co vele drlo velo mnu. Og jednoj nelhe rar bi vrtav. Aj kje vidov skoro le lurne. Jezu ih ti ne morce tašan on.